ខ្មាស់គេអស់មួយលេខោលោកអើយពីតែឲ្យម៉ែគាត់ទៅដណ្ដឹងມັນនឹងជាសង្សារខ្ញុំមកខ្ទើយសោះ